0: ដល់កូនជាងគឺហៅថាអប្រិនធីសរយៈពេល 2 ឆ្នាំឡើងវិញចាប់ពីឆ្នាំ 2028តទៅប្រសិនបើគណៈបកលោកទទួលបានជោគជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ 2020ដោយផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់នាយកជោគចំនួន
1: 1000 ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ការទិញឧបករណ៍ជាងនិង សម្ភារៈចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតការងារនេះ ទន្ទឹមនេះដែរ ក្រុមប្រឹក្សាជំនាញឧស្សាហកម្ម Industrial Skill ក៏នឹងទទួលបានថវិកាបន្ថែម ដើម្បីពង្រឹងការណែនាំនិងការគាំទ្រដល់អ្នកហាត់បឹកផងដែរ យោងតាមផែនការថវិកាគណៈបកពលករបានប៉ាន់ប្រមាណថាកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ 21 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2027-28 និងការឡើងដល់ 71.5 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2030 ឬក៏ 2031 គណៈបរំពឹងថាចំនួនអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះនឹងកើនឡើងដល់ 27,000 នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ 2030 និង 2031 ដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងធៀបនឹងចំនួន 9,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2025 លោកហាប់ខិនបានបន្ថែមថារយៈពេល 2 ឆ្នាំដំបូងនៃការហ្វឹកហាត់ការងារគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលនេះ កូនជាងនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ចប់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងក្លាយជាកម្លាំងពលកម្មដ៏សក្តានុពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសកងទ័ពនូវែលសឡង់និងសហការគ្នាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាគ្នាក្នុងលំហអាកាសយើងប្រទេសយើងជឿនលឿនដែរណាថាមីស៊ីលបាញ់ទៅបាញ់មកដោយរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែរណា កងទ័ពការពារជាតិញូហ្សេឡង់ឌីហ្វិននិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆន្ទៈមួយក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅលំហអាកាសវិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមេបញ្ជាការទ័ពអាកាសញូហ្សេឡង់លោកដេមរិនវ៉េប និងមេបញ្ជាការកងកម្លាំងមហអាកាសរដ្ឋអាមេរិក USS Fort Udomsnay Chanze Zazaman កងកម្លាំងលំហអាកាសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងនេះនឹងជួយពង្រឹងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរដែលជាកត្តាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាឧត្តមភាពក្នុងបរិបទនៃការគម្រាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកងទ័ពញូហ្សេឡង់មានទ្រព្យបច្ចេកទេសក្នុងលំហអាកាសដូចដើមនិងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែផែនការសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនបានកំណត់ពីការបន្ថែមស្ថានីយ៍ដីគោកនិងការប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបនាពេលអនាគត យោងតាមកំណត់ត្រាសង្ខេបនៃដំណើរសេដ្ឋកិច្ច

របស់ឧត្តមសេនីយ៍សាស្មែនកាលពីខែមុននូវែលសឡង់បានបង្ហាញថាទោះបីជាខ្លួនមានសមត្ថភាពតូចក្នុងលំហអាកាសប៉ុន្តែអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សកម្មភាពលំហអាកាសរួមគួររំលឹកផងដែរថា Nova Salon បានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការការពារអូឡ িম্প ិក Operation Olympic Defender ដែលជាស្ថាប័នសន្តិសុខលំហអាកាសកម្រិតខ្ពស់ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបរួមមានអាវុធប្រឆាំងលំហអាកាស Counter Space Weapon អានឹងកំជ្រួចណាបាញ់ទៅបាញ់មកដូចអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ឬអ៊ីស្រាអែលបាញ់អ៊ីរ៉ានអញ្ចឹងមកដាក់ទៅបាញ់បិឈួចដូចបាញ់ថាវអញ្ចឹងដូចជាកាំរស្មី Laser ឧបករណ៍រំខានរលកអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រូនិក Magnetic Chamber និងផ្កាយរណបប្រយុទ្ធជាដើមបាទសូមមកថា electronic chamber គឺសូមបែរយើងបើកវិទ្យុបើឡូវ technology គឺវិទ្យុអត់លឺកាំងមកបច្ចេកទេសនឹងខ្លាំងដូចចាប់ប្រធានាធិបតី Venus ឆ្លាថ្មីថ្មីទៅទី Venus ឆ្លាទីងសពីវត្តពីរុស្ស៊ីចិនមកសិនតែគ្រឿងល្អល្អបាញ់អត់ចេញកងពិសេសរបស់អាមេរិកចូលទៅដល់បាញ់កាំងអត់ចេញបានទៅចាប់មេដឹកនាំបានណាតាមបីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តនេះកងតបការពីជាតិ Nova Salon បានបង្កើតកងវរៈសនាតូចលេខ62តាមបីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលំហអាកាសដោយផ្ទាល់ដោយអង្គការនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសមរយុទ្ធ Operation Silent នេះពេលកន្លងទៅក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសដៃគូផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសហការជាមួយប្រទេសយើងដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលើដីគោកសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីដែនលំហអាកាស Space Domain ផងដែរព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែររដ្ឋាភិបាលត្រៀមអនុវត្តវិធានការដេញអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងចេញពីទីសាធារណៈបាទអូឡូតប៉ាតណាតប៉ាតនៃខ្វាក់ភ្នែកមើលណាបាទនៅបនអូក្លិននៅបនផាប់ថូលឃើញអ្នកសុំទីលដេកសុំបែនៅអอฟហ្វីសខ្ញុំក៏មានអ្នកដេកនៅមុខហ្នឹងណាជួនណាបើកទ្វារទាំងយប់ផ្អើលទៀតស្មាទីងមោមកវិញណានេះយុបតបត្តិផ្នែកបេសកកម្មទីក្រុងអូក្លិនគេហៅអូក្លិន City Mission បានប្រមានថាតំបន់អូក្លិននេះត្រូវការក្រែស្នាក់នៅយ៉ាងហោចណាស់200ជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់ជំរកដល់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុវត្តបទបញ្ជាបង្ខំឲ្យពួកនោះចាកចេញពីទីសាធារណៈបាទពួកនឹងសមតុះនៅកើតរោគចៃអីមួយថ្ងៃមួយទឹកគេដល់ទៅធុំក្លិនដល់ក៏ពួកភីភីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវាសឡង់លោកគីសវលាក់សិនបានបង្ហាញថាលោកមិនបានដឹងចំនួនប្រជាជនមានអ្នកស្នាក់នៅនៅពេលយប់នៅ night shelter នៅស្នាក់នៅតាមតំបន់អុកឡិនឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តជំរុញផែនការច្បាប់ដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យប៉ូលីសអាចបញ្ជាឲ្យបុគ្គលណាមួយអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យចាកចេញពីទីតាំងណាមួយបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារប្រសិនបើពួកគេបង្កការរំខានការសុំទានឬទៅតាមទីសាធារណៈបើខ្វាក់មើលបាទនឹងគេថាប្រទេសយើងត្រូវការទេសចរយើងមានអ្នកចង់មកស្ទឹងទៅក៏ប្រទេសចូលក្នុងចំណោមអឺរ៉ុបថ្លៃធូរដែរយើងគាត់ថាបាទត្រូវចាត់វិធានការបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងការដាក់បញ្ចូលអ្នកដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានេះដោយលោកលើកឡើងថាយើងត្រូវធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកាន់ទីក្រុងរបស់យើងមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬរងការរំខានបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿថានគរបាលរបស់យើងនឹងអនុវត្តវិធានការនេះដោយភាពឆ្លាតវៃនិងស្មាតចាត់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រី Helen Robinson នាយិកាប្រតិបត្តិនៃទីក្រុង Auckland Mission បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះគោលនយោបាយនេះអ្នកស្រីបានចោទសួរថាតើអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងទាំងនោះនឹងត្រូវទៅនៅទីណា

នៅពេលដែលមណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានបិទទ្វារម៉ោង5ល្ងាចរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏បានរៀបរាប់ថាប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេដេញចេញនៅម៉ោង6ល្ងាចតើពួកគេត្រូវទៅនៅទីណាច្បាប់បច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅគ្មានជម្រើសណាមួយសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងអុកឡិនឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាស្ថានភាពអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ជួបប្រទះបានខ្ញុំសូមស្តុបបន្តិចគឺថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋថាបានកែលម្អច្បាប់មួយដែលថាអ្នកដែលញ៉ាំលុយរត់បាទញ៉ាំលុយជំងឺលុយអីគេហៅលុយ mental លុយពិការលុយខួតអីហ្នឹងឥឡូវគេសើរឺថាត្រូវតែមានពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់មិនមែនថាធ្វើសញ្ញាធ្វើដុកទ័រថាឈឺទេគឺថាពិការឬអីត្រូវមានជំនាញលើសពីដុកទ័ររបស់យើងថាអ្នកនឹងពិការមែនឈួតមែន mental ហៀមែនពួកឯងថាឲ្យពិតប្រាកដថាមានខ្លះអ្នកខ្លះធ្វើឈួតធ្វើជា mental សុខភាពរបស់គាត់មានឲ្យដើរការសុំទានតាមថ្នល់អីឃើញសុខភាពគាត់មាំតមហើយគាត់ mental មែនតែហើយចូលក្នុងវិស័យការងារកាលគេឲ្យសារឬពួកបុយស្រត់ចំណាយលើប្រាក់ជាច្រើនហើយគេបានស៊ើបអង្កេតឃើញថាពួកនឹងឃើញផឹកស្រាទៀតពួកនឹងកើត mental សុបាយទៀតតើសុំលុយមានរូបរាងកាយសម្បទាល្អជាងណាណារត់កំពុងគិតគូរដល់ពួកហ្នឹងចំពោះពួកអ្នកញ៉ាំលុយរត់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវអីតើពួកនឹងមានផ្លូវចិត្តមែនពិការមែនឬក៏ឈឺមែនគេឲ្យសើឬគេត្រូវគេទីមទីឲ្យមានពេទ្យជំនាញទៅពិនិត្យពួកនឹងតើតើពួកនឹងពិតប្រាកដឬក៏ធ្វើលេះគេមួយពីរត់បង្ខំទៅរកការគេធ្វើជាដើមបាទបាទតទៅបច្ចុប្បន្នទីក្រុងអូក្លែនមានក្រែស្អាតអ្នកដែលគិតគូរពីរឿងហ្នឹងគឺមានក្រែមិនទាន់ត្រឹមតែ20ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប៉ាន់ប្រមាណថាគេត្រូវការក្រែស្នាក់នៅរហូតដល់200សម្រាប់អ្នកនៅស្នាក់នៅអាណាធិបតីឬក៏ប្រហែល1000សម្រាប់ទូទាំងតំបន់អូក្លែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងព្រោះអ្នកនៅនឹងឃើញមិនមែនថា200ទេគឺសិត1000អ្នកឯងឥឡូវបើសរុបទាំងតំបន់អូក្លែនផាប់បថុយមិនយូរីវ៉ាអូច្រើនឃើញគាត់គេគិតគូដែរអត់ថាគិតគូហើយមកវិញអត់ដែរវាយកលុយពីផាក់អស់មកដែរអស់ទៅសុំទានកណ្ដាលក្រុងគេដេញចេញទៅដេកទីស្របពេលគីមីនេះលោក Chris Hopkins មេដឹកនាំគណៈបក Labor Party បានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនអនាថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតដោយលោកយល់ឃើញថាភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយមិនគឺដើម្បីផ្ដោតពីជំរោគត្រឹមត្រូវមិនមែនផ្ដោតជំរោគបណ្ដោះអាសន្នឬក៏អប់រំផ្លូវចិត្តនោះទេហើយយើងត្រូវផ្ដោតជំរោគដូចថាផ្ទះរត់ឲ្យគាត់នៅអប់រំផងហើយមិនអាចនឹងមិនមែនដោយការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រំប្រទានដែរប្រាប់ប្រវត្តិគឺចាប់ដាក់គុកតែគេថាលោកកណៈបាក់ឆាំងតែរលេះប្រឆាំងណាតែមិនអាចដាក់គុកបានទេត្រូវឲ្យបច្រុកពិតប្រកបបាទព័ត៌មានតទៅទៀត New Zealand ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តពិនិត្យរោគមហារីកពោះវៀនធំបាទ bowel អង់គ្លេសហៅ bowel cancer ក្រសួងសុខាភិបាល New Zealand បានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធវិដំឡៃវិភាគថ្នាក់ជាតិថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យទូទៅ GP ផ្ដល់ការធ្វើតេស្តរោគមហារីកពោះវៀនធំដល់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលឲ្យកាន់តែរហ័សនិងកាត់បន្ថយបញ្ជីរងចាំឆ្លោះពោះវៀនធំរហូតដល់កាត់បន្ថយ 30% បាទនៅតាម GP គេអាចឲ្យបកលផលិតជាជាងទៅផលិតមេរមរពីតារាងឲ្យជាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឬក៏ខែពីហ្នឹងមហារីកពោះវៀនធំគឺជាជំងឺមហារីកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្លាំងបំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនជាង 1,200 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំយោងតាមទិន្នន័យពីស្ថាប័ន Bowel Cancer New Zealand បានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រជាជន New Zealand ជាមធ្យម3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះខណៈដែលកំណើតកើតជំងឺលើមនុស្សវ័យក្មេងក្រោម50ឆ្នាំកំពុងមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភផងដែរ

្រមកណិតព្រឹកដើមថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តថ្ងៃពី1កក្កដានេះតទៅគ្រូពេទ្យទូទៅនឹងផ្ដល់ការធ្វើតេស្ត Fit Facial Immunochemical Test ដល់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាសង្ស័យដើម្បីពិនិត្យរកមើលបរិមាណឈាមនៅក្នុងលាមកលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គ្រូពេទ្យក្នុងការកំណត់កម្រិតអតិភិបតាមអ្នកជំងឺណាដែលត្រូវការពិនិត្យឯកទេសឬក៏ឆ្លោះពវៀនជាបន្តបំផុតបាទឈឺពោះមិនស្រួលវៀនដោះខ្នែងឥឡូវហើយនឹងគេតារាងខែមួយកដាតាម GP ធួងសុខាគាត់គេឲ្យប្រដាប់នឹងតេស្តពិនិត្យតាយើងកាត់ជំងឺចុកពោះជំងឺខុងសែឬក៏មែននោះបាទដឹងហ្មងបាទអ្នកស្រី Rachel Hagerty នាយិកាផ្នែកហេរ៉ាន់ពទានមន្ត្រីពេទ្យនៃស្ថាប័នសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរងចាំអាចបង្កជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលរោគសញ្ញាមិនទាន់ច្បាស់លាស់វិធីសាស្ត្រថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យជំងឺឲ្យដឹងយឺកាន់តែឆាប់ថាតើពួកគេត្រូវការពិនិត្យបន្ថែមដល់កម្រិតណានឹងជួយឲ្យអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យទីបមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តកាលពីមុនអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាត្រូវរងចាំការបញ្ជូនពីគ្រូពេទ្យទៅកាន់គ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃបឋមទើបអាចសម្រេចថាគ្រូត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងបញ្ជីរងចាំឆ្លោះបញ្ជីពវៀនធំឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងជួយសម្រាប់បន្ទុកគ្រូពេទ្យជាឯកទេសដោយផ្ដល់អតិភិបដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនឹងកាត់បន្ថយការរងចាំដើម្បីពិនិត្យថាភាពជឿនទៅរោគពេទ្យធំពេទ្យជំងឺមេដមរឡូគួរបញ្ជាក់ផងដែរកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពមហារិពវិនធំឆ្នាក់ជាតិបច្ចុប្បន្នក៏មានផ្ដល់ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជនវ័យ58ដល់79ឆ្នាំសំទោសដែលមានរោគសញ្ញាផងដែរហើយកម្មវិធីនេះនឹងពង្រីកវិសាលភាពដល់អ្នកមានអាយុចាប់ពី56ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះតទៅគឺ September ខែ9បាទព័ត៌មានរសើបមួយនេះទីដែររសើបគឺថាក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីនេះមែនហ្នឹងហើយមន្ទីរពេទ្យនៅវ៉ៃកាតូត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្រោយករណីអ្នកជំងឺម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ស្ថាប័នសុខាភិបាលញូហ្សេឡង់កំពុងទទួលរងការរិះគន់ពីសាធារណៈនឹងការពិនិត្យតាមដានផ្នែកសុខភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃបន្ទាយពេទ្យនៅវ៉ៃកាតូបន្ទាប់ពីមានករណីបុរសម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបង្គន់ក្នុងអំឡុងពេលរងចាំទទួលការព្យាបាលអរយៈជាង9ម៉ោងបាទអូបបាក់មែនខំមួមកឈឺអេតិងំបាទនេះខ្ញុំសូមសម្រាយបន្តិចនឹមថានៅមេដមអ្នកឈឺបាក់ដៃបាក់អីហ្នឹងនោះអត់ឲ្យគ្នាចូលជួបហើយបើជួបហើយ8 9ម៉ោងហេវផងអ្នកជំងឺមុំមុំដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាទហើយទៅណាទៅរងចាំហើយបើបានជួបហើយឲ្យគ្នាមកអង្គុយបណ្ឌិតណឺនៅហើយមើលមួយទៀតមួយម៉ោងពីរម៉ោងនៅមួយទៀតឲ្យគ្នាមកអង្គុយអត់យកគ្នាចូលមើលស្អីដូចជាយកយើងយកទៅ training practice ហើយពួកអ្នកចូលទៅសិនអូ Hello I am a student from this from that scared hoop ហើយដូចយកយើងជាបាត់ពិសោធន៍វិញឥឡូវបាទអញ្ចឹងបានកណីនេះគឺទៅកែលម្អបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែយើងមកប្រទេសគេមិនហ៊ាននិយាយតែក៏មានការរើសអើងផងដែរបងប្អូនជនជាតិបៃសតឬឃើញតាយុគជាតិរបស់យើងគេមិនសូវទេបើរស់រស់តាមអាជីវោយើងយុគតាមសេចក្តីរាយការណ៍បរិសុទ្ធដែលមានអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំរូបនេះបានមកដល់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅវេលាម៉ោង 3:40 នាទីរងាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរងចាំអរិយពេយ៉ាងយូរបាទរូបលោកត្រូវបានគេប្រទះឃើញបាត់បង់ស្មារតីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃបង្គន់បន្ទាយពេទ្យហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងដែលបង្កមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសាកសីក្នុងកន្លែងកើតហេតុអ្នកស្រី Cass Crumman នាយិកាតំបន់នៃស្ថាប័ន Health New Zealand បានប្រាប់ក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលប្រថាបរិរូបនោះពិតជាបានរងចាំយូរជាងការរំពឹងទុកអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺត្រូវបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យកម្រិតអតិភិបរួចរាល់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចនិយាយថាហេតុអ្វីបានបរិសុទ្ធនិងស្លាប់បាទហើយកំពុងតែរងចាំមើលស៊ើបអង្កេតនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីពេលរងចាំអ្នកស្រី Cronin បានបង្ហាញថាការពីប្រមាណខែមុន

ជំងឺខ្លះធ្លាប់រងចាំរហូតដល់24ម៉ោងឯណោះទោះបីជាបច្ចុប្បន្នចំនួននេះត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្តថារយៈពេលរងចាំ10ទៅ12ម៉ោងមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះផ្នែកតាផ្នែកតាមទិន្នន័យចុងក្រោយគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចង់ឲ្យអ្នកជំងឺ 95% ទទួលបានការសម្រេចសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបញ្ជូនចេញឬផ្ទេរចេញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេលតែ6ម៉ោងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យវៃកាតូសម្រាប់បានត្រឹមតែ 66.5% ប៉ុណ្ណោះគណៈដែលកម្រិតមធ្យមទូទាំងប្រទេសគឺនៅ 74 កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ទៀតគឺថាអដែលសង្កដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Simon Brown បានស្នើមានការរាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីលទ្ធភាពនៃការពិនិត្យឡើងវិញសារឬពីធានាថាគ្រួសារនេះគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះនឹងទទួលបានចម្លើយដ៏សមស្របមួយពីមន្ទីរពេទ្យចោតដល់ឡែកលោកគីសហខេននេះបើសម្ដេចហ៊ុនសែនវិញដកដូចគូស្បីបានណាបាទមានដឹកនាំគណៈបកពលកបាទនេះគុណរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមបដិសេធវិបត្តិនៅក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកបានលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយការចំណាយនិងការផ្អាកជ្រើសបុគ្គលិកបន្ថែមបានចាក់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះបានមើងម៉ាត់បំផុតបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យវៃកាតូកំពុងដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញចំនួន2ស្របគ្នាដើម្បីស្វែងរកការពិតជំវិញមរណភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះនិងដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឲ្យសមស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជាតិមកព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរការបង្ក្រាបកិច្ចពន្ធនិងការជួញដូរបារីលើទីផ្សារងងឹតក្នុងបប្រតិបត្តិការដាច់ដライមួយទៀតមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរបារីខុសច្បាប់អញ្ញាធរចម្រុះរួមមាននគរបាលក៏ឯងនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឆែកឆេរទីតាំងចំនួន21កន្លែងរួមមានហាងទំនិញ8កន្លែងនិងផ្ទះឯកជន6កន្លែងក្នុងតំបន់អុកឡិនតំបន់រូតរួតំបន់វៃកាតូយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគេបានរកឃើញថាមានហាងទំនិញមួយចំនួនបានលក់បារីក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារឆ្ងាយណាស់បាទទាបជាងបាទតម្លៃមុនទៅ50-60គេលក់តែ13ដុល្លារជាក់ស្ដែងនៅហាងមួយក្នុងតំបន់ East Auckland ដែលបានលក់បារីមួយកញ្ចប់លក់តែក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ13ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទដែលជាតម្លៃមិនដល់ពាក់កណ្ដាលស្មើនឹងបង់ពន្ធដែលត្រូវបានច្បាប់តែត្រូវបានកំណត់តាមច្បាប់លើកពីនេះបារីទាំងនោះពុំមានការដាក់ស្លាកស្នាមព្រមានអំពីសុខភាពឡើយលោក Cherry Brown អគ្គនាយកឋានផ្នែកសិមកេតនៃស្ថាប័នកុយបានបញ្ជាក់ថាការដកហូតបារីចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា3លានដើមនេះគឺថា3លានដើមច្រើនណាស់បានបង្ហាញពីការកិច្ចពុនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង20លានអូសំទុ2លានដុល្លារលោកបានសង្កត់ថាការទិញបារីខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃថោកគឺជាការជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអក្រិតជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងអញ្ញាតជឿថាក្រុមអក្រិតជនមកពីទីផ្សារងងឹតនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្យាយាមពង្រីកបណ្ដាញជួញដូររបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងប្រឈមមុខនឹងពីនៃជាប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប់ពន្ធនាគារតាមផ្លូវច្បាប់បាទបារីហ្នឹងគឺបាទបារីយកមកពីប្រទេសនូបារីចិនហ្នឹងឯងបាទមិនដូចបារីបាទបារីយើងថ្លៃពេកដល់គេយកបារីនេះជាង13ឡាមកជួទាំងចេះប្រហើទៅបាទបាទសូមអរគុណនេះជាព័ត៌មាន

បាទលោកស្រីទាំងក្នុងបានស្ដាប់នៅបទយកាវិភាកនឹងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយវិទ្យុបារាំងបារាយកុំភ្លេចបងប្អូនផលិតផលសាតេជាគ្រឿងឈ្ងុយឈ្ងប់ផលិតផលដ៏មានសក្តានុពលដែលបងប្អូនបានកម្មង់តាមហាងភោជនីយដ្ឋានបេកឺរីនានាបាទ សុំកូនទុំអ្នកដំណងមកលេខទូរស័ព្ទ0862 67 6010គឺថាផ្ដាសាយ2ដងអត់យល់ដែរគឺឡូជាជីឲ្យកើតវិញដល់កងួរតែជីឲ្យបងប្អូនវានៅសេះកាក់កោតទីដល់ជួបដុកទ័រប្រហែលថ្ងៃនឹងឲ្យទៅមេដមរពិនិត្យស្កេនឆ្អឹងខ្នងមួយបាទវាចាស់ទ្រុនទ្រាទៅកោងខ្នងឲ្យឈឺលាឈឺកើតឲ្យយុវ័យពាក់កណ្ដាល 5 ពីបាទហើយបាទ

0: ក៏ជាបន្តទៅនេះសូមបងប្អូននឹងចេញស្ដាប់នៅបទចម្រៀងហើយបន្តពីបទចម្រៀងមកទៅស្ដាប់បទចម្រៀងទៀតដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដែលបានជម្រាបចឹងបាទលោកចក្រាគាត់មានយកប្រហែលខែមកនេះហើយលោកឡើងវិលមកជួបបងប្អូនវិញនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ project គម្រោងសហគមន៍របស់លោកបាទសូមអរគុណ
1: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី30មិថុនានេះឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែនឹងយាងនិវត្តន៍ពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខលោកជាធិរិតអ្នកនាំពាក្យលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ថាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចម៉ែនឹងយាងនិវត្តន៍មកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ការយាងនិវត្តន៍មកមាតុប្រទេសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចម៉ែធ្វើឡើងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជសុខភាពប្រសើរឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទទួលការព្យាបាលព្រះរោគនិងគង់ប្រថាប់ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល3ខែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រះបរមរាជវាំងដដែលក្រុមគ្រូពេទ្យចិននឹងបន្តពិនិត្យតាមដាននិងថែទាំព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមរំលឹកថាកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2026ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងលោកម៉ែបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យចិនពិនិត្យនិងតាមដានព្រះរាជសុខភាពអង្គព្រះមហាក្សត្រក្នុងថ្ងៃទី10ខែមេសាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានប្រទានព្រះរាជសារថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរោគមហារីកនៅក្រពេញប្រូស្តាតដែលមានការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យចិននៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងក្រោយមកពូលនៅថ្ងៃទី20ឧសភាព្រះមហាក្សត្រក៏ទទួលការវះកាត់ព្រះរោគប្រកបដោយជោគជ័យពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិន
2: ការនាំអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនបរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់អូស្មាច់ពីសំណាក់យោធាថៃដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីកម្ពុជាគឺជាការបំពានលើសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានេះជាលិខិតតវ៉ារបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី30មិថុនាឆ្នាំ2026នេះការចេញមកតវ៉ារបស់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាគឺបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ABC របស់អូស្ត្រាលីបានចូលទៅកាន់តំបន់អូស្មាច់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកនៅកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សំច័ន្ទសំណាង
3: On the surface this feels like just a new housing development but then you start noticing some sinister details
4: រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះបានចេញមតិវ៉ាយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ថៃក្រោយយោធាថៃបាននាំអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ABC របស់អូស្ត្រាលីចូលទៅកាន់តំបន់អូស្មាច់ដែលគ្មានការជួយដំណឹងឬទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់នោះបើតាមក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាតំបន់អូស្មាច់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺជាទឹកដីស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីពេញលេញរបស់កម្ពុជាហើយរាល់សកម្មភាពចូលមកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគឺជាការរំលោភលើច្បាប់និងគោលការណ៍អន្តរជាតិក្នុងលិខិតតវ៉ាដដែលក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវឲ្យរដ្ឋទាំងអស់គោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយរបស់រដ្ឋដតីដោយយោងទៅលើហេតុផលទាំងអស់នេះក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុកថាការនាំអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនបរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់អូស្មាច់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីភាគីកម្ពុជាគឺជាការបំពានលើសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងថាភាគីថៃមិនមានសិទ្ធិឬយុទ្ធធិការណាមួយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពយោធាឬនាំអ្នកសារព័ត៌មានមកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយជាមួយគ្នានេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បដិសេធរាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬរបាយការណ៍ណាមួយដែលផលិតចេញដោយភាគីថៃដែលមានចេតនាបង្កើតរូបភាពអវិជ្ជមាននិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជានិងថៃមានយន្តការទ្វេភាគីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហើយការចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានភាពរសើបដែលកតោភាគីនិងគ្មានការសម្រុះសម្រួលជាមុនគឺជាសកម្មភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីអ្នកសារព័ត៌មាន ABC បានបង្ហាញពីទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលឆោបអនឡាញនៅតំបន់អូស្មាច់ដោយក្រុមស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាថៃជាអ្នកនាំផ្លូវអ្នកសារព័ត៌មាន ABC បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីអគារដែលមានបង្អួចដែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះឯកសារណែនាំសម្រាប់អ្នកបោកប្រាស់ខ្នោតដៃដំបងឧបករណ៍យកសំណាក់ឈាមនិងបន្ទប់ក្រោមដីដែល

ត្រូវបានព័ត៌មានថាជាបន្ទុកឃុំឃាំងនិងធ្វើទរណកម្មលើជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានជួញដូរមនុស្សឲ្យមកធ្វើការងារឆោបោកតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលក្រុមឆោបោកបានប្រើប្រាស់ក្រដាសណែនាំឬស្គ្រីបដើម្បីថ្លែងបន្លំជាមន្ត្រីនគរបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិងបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះជនជាតិ

0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលិន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបើកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/samleng khmae
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
3: ឯកបងមរងគីទីណនដំបុលនិនដូបររងម៉ៃអានវេកាប៊ីនលុតលីវណោណេស្តេសិនយងោណានទូសៃបបាពូនឌីអូណេហ្វេមឥនដូរងឌីគីណណៃទូរទូគមេនេក្លាឥមប៊ូលំប៊ូលូប៊ីណាកគីណណៃងងលីមាតងាលីមាតេវីតូវីតេកានរីតាតារូវីគីណូបាកូកូយ៉ាមប៊ូលំប៊ូលូប៊ីណាកគីណna programu ni mbule na ntuwa sebo wa puindi ono FM na vya kawiri lutulevu rota na nganyo kuni waru rongwe na website www.planetaudio.org.nz ntuwa na itonga bambamba na programu ni mbule.